0: Klasikinio roko legendos.
1: Janis Lynn Joplin, gimusi 1943 sausio 19 dieną, buvo Amerikos blues roko dainininkė, dainų autorė ir ypatingo balso savininkė. Janis įrašė vos 4 albumus, 2 su San Francisco grupe Big Brother and the Holding Company ir 2 kaip solo atlikėja. Nuo per didelės heroino ir viską dozės mirusi būdama vos 27-erių, Janis Joplin yra įtraukta į rock'n'rollo šluvės muziejų. Bene žinomiausių Janis Joplin hitų tapo daina Me and Bobby McGee, kurią sukūrė Krisas Kristofersonas ir Fredas Fosteris. Taip jau atsitiko, kad šios dainos versijas yra įrašiusi arba viešai atlikusi visa armija, grupių ir atlikėjų. Tai Bill Haley and His Comets, Jerry Lee Lewis'as, The Grateful Dead, Johnny Cash'as, Gianna Nannini, Joanne Bass, Loretta Lynn, Willis Nelson'as, Dolly Parton, Olivia Newton-John, Kenis Rogers'as ir Nat Pink. Nepaisant to, žinomiausia Me and Bobby McGee versija, kuriai visų laikų geriausių dainų 500-ke žurnalas Rolling Stones skyrė 148 vietą, atliko nepakeičiamoji Janis Joplin. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Per itin trumpą, vos 4 metų karaliavimą roko scenoje, Jimis Hendrixas labiau nei kas nors iki jo ištobulino grojimo elektrinę gitarą techniką. Kai reikėjo iš instrumento išspausti iki tol negirdėtus garsus, jis buvo tikras meistras. Be to, kad jis lengvai galėjo groti sudėtingiausias improvizacijas tuo metu laikydamas gitarą už nugaros, arba net grodamas tik dantimis, Jimis Hendrixas nekartą įrodė, turintis neįlinį dainininko, dainų autoriaus ir kompozitoriaus talentą. Jimi Hendrixo žvaigždė sužibėjo 1967-aisiais, kai jo vadybininku tapo iš grupės The Animals pasitraukęs Chasas Chandleris. Jis atrado Hendrixą grojantį viename klube ir pasiūlė jam pradėti karjerą Anglijoje. Buvo sukurta grupė Jimi Hendrix Experience, kuri Jungtinėje karalystėje išpopuliarėjo vos per 1/2 metų. 3 pirmieji Jimio Hendrixo singlai perkamiausių Didžiosios Britanijos hitų top 10-uke apsilankė dar prieš įpusėjant tiems patiems 1967-iesiems. Purple Haze buvo antrasis Jimi Hendrixo singlas, tapęs ir labiausiai žinoma muzikanto daina. Šiandien viena pirmųjų Jimi Hendrixo kompozicijų nėra pamiršta, mat jos versijas yra įrašę The Cure, Frankas Zappa, Tangerine Dream, Paulas Rodgersas ir net Ozzy Osbornas.

Sveiki! Išgirdę žodį parduotuvė, ko gero, kiekvienas pagalvojame apie skirtingus dalykus. Vieniems į galvą pirmiausia šauna maisto produktų pavadinimai, kiti masto apie naujus drabužius ar kosmetiką. Bet kuriuo atveju žodžiai, kuriuos vartojame, kalbėdami apie apsipirkinėjimą, sutampa. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kurių iš jų vertėtų vengti. Pirmiausiai įvairiausio žodžio parduotuvė atmainos. Marketas, kromas, univermagas, hipermarketas, outletas, e-shopas. Visi jie nevartotinos svetimybės. Žodžius marketas ir kromas reikėtų keisti paprastai – parduotuvė. Taip pat taisyklingas žodis yra krautuvė. Tiesa, jis dažniausiai vartojamas vyresnių žmonių ar kalbant apie nedidelės kaimų ir miestelių parduotuvės. Univermagą reikėtų vadinti universalinė parduotuvė. Jeigu parduotuvė labai didelė, ją įprasta vadinti hipermarketu. Visgi nepriklausomai nuo to kelių iksų ar kokio ploto toji parduotuvė, tai paprasčiausiai prekybos centras. Šiandien vis populiaresni vadinamieji outletai – tai parduotuvės, kuriuose prekiaujama garsių prekių ženklų prekėmis mažesnėmis kainomis. Kitaip tariant, visą tai išparduodama. Taigi vietoj žodžio outletas ir reikėtų sakyti – išparduotuvė. Jeigu apsipirkinėjame internetu, ko gero dažniausiai sakome e-shopas. Tačiau šis žodis itin paprastai verčiamas į lietuvių kalbą. Tad ir sakykime – elektroninė arba internetinė parduotuvė. Galime ir trumpinti – e-parduotuvė. Specifinės tik oro uostos esančios parduotuvės duty free. Ten galima įsigyti prekių neapmokestintų muitų. Angliškas jų pavadinimas duty free tai reiškia. Tad reikia šį žodžių junginį išversti – neapmuitintų prekių parduotuvė. Ir dar apie bene svarbiausią visų parduotuvių atributą – kainą. Ji negali būti nei pigi, nei brangi. Šie žodžiai vartojami kalbant apie tai, kas perkama ar parduodama. Kaina gali būti didelė, aukšta arba maža, žema. Pavyzdžiui, laikrodis per brangus arba laikrodžio kaina per didelė. Kainas taip pat reikėtų nepabranginti ar atpikinti, o pakelti, padidinti arba nuleisti, sumažinti. Taigi taisyklingai sakoma, kai kurios parduotuvės mėsa buvo šiek tiek atpikinusios, dabar vėl pabrangino. Kainas buvo sumažinusios, dabar vėl padidino. O laida aiškiai gražiai lietuviškai linki, kad kainos būtų kuo mažesnės, o kalba kuo taisyklingesnė.

Reload yra septintasis metalo grupės Metallica albumas, išleistas 1997 metais. Jame muzikos mylėtojai rado nemažai dainų, kurios buvo sukurtos ruošiant ankstesnį įrašą Load, tačiau finale nepateko į albumą. Pradžioje buvo galvojama, kad Metallica išleis dvigubą albumą Load and Reload, tačiau šios idėjos vėliau buvo atsisakyta. Kita įdomi detalė, Reload yra paskutinis studijinis albumas, kurio įrašuose grojo Jasonas Newstedas. Čia vienas klasikinių roko hitų Metallica kūrinių.

0: klasikinio roko legendos.
1: Two Steps Behind yra 1993 metais pasauliniu hitu tapusi Def Leppard daina, kurią rasite ne tik britų grupės albume Retroactive, bet ir kino filmo The Last Action Hero garso takelyje. Def Leppard įrašė iš karto dvi šios dainos versijas, vieną su įprastu savo instrumentų sąstatu, kitą akustiškai. Kaip nebūtų keista, didesnės sėkmės sulaukė akustinė dainos versija. Tikriausiai už tai reikia dėkoti MTV Unplugged serijos koncertams, kurie kaip tik tuo metu itin išpopuliarėjo. Retroactive yra šeštasis Def Leppard albumas, į kurį pateko tarp 1984 ir 1993 metų įrašytos, tačiau plačiai nepublikuotos dainos ir į singlų B pusės patekę kūriniai. Šį kartą klasikinių roko hito rubrikoje išgirsime jau minėtą akustinę Def Leppard dainos Two Steps Behind versiją, kurioje skambančių styginių instrumentų garsams dirigavo garsusis dirigentas Michaelas Kamenas.

Džordžas Harisonas buvo Akademijos ir Grammy apdovanojimais įvertintas anglų gitaristas, dainininkas, dainų autorius, rašytojas, labiausiai išgarsėjęs kaip garsiosios Liverpoolio ketveriukės The Beatles narys. Iširus The Beatles, Džordžas Harisonas tęsė solo karjerą, bei buvo tapęs supergrupę vadinamo kolektyvo Traveling Wilburys nariu. Be to jis buvo kino filmų prodiuseris, įkūręs nuosavą kompaniją Handmade Films, kurios klientė buvo garsioji Madonna. My Sweet Lord yra Džordžo Harisono daina iš 1970 metais išleisto trigubo jo albumo All Things Must Pass. Pradžioje Džordžas Harisonas nenorėjo leisti šios dainos singlu, nes taip pat pasielgė kiti trys, buvę Beatles muzikantai, tais pačiais metais visi išleidė debiutinius solo albumus. Nepaisant Džordžo nuomonės, netrukus muzikos mylėtojų spaudimo neatlaikiusios įrašų kompanijos EMI ir Apple Records pasidavė. My Sweet Lord pasiekė perkamiausių hitų sąrašų viršūnės tiek Didžiojoje Britanijoje, tiek Jungtinėse Amerikos valstijose. Šią dainą Džordžas Harisonas sukūrė savo draugui, taip pat muzikantui Billy Prestonui, tačiau vėliau nusprendė įrašyti ją pats. Įrašyti My Sweet Lord buvusiam Beatlui padėjo gitaristas Erikas Claptonas. Mušamaisiais grojo grupės Yes narys Alanas White'as. Daina My Sweet Lord buvo panaši į kiek anksčiau sukurta mažai kam žinomos grupės The Chiffons daina He is so fine. Todėl šios grupės nariai kreipėsi į teismą dėl plagijavimo. Jungtinių Amerikos valstybių federalinis teismas nusprendė, kad Džordžas Harisonas neplanuodamas nukopijavo The Chiffons dainą. Todėl nuosprendis buvo negailestingas. Jis turėjo grąžinti didžiąją dalį už My Sweet Lord autorinės teisės gautų pinigų, o taip pat ir dalį pajamų, kuris atnešė albumas All Things Must Pass. Netrukus Džordžas Harisonas išpirko Chiffons dainos He's So Fine autorinės teisės. 2002 metais, kai nuo vėžio mirė Džordžas Harisonas, jo garbei buvo surinktas atminimo koncertas. Jame My Sweet Lord atliko Billy Prestonas.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius Elrytas. Registracija nemokama www.elrytas.lt.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Amerikiečių roko grupės Van Halen 1988 pasirodžiusi daina When It's Love tapo didžiuliu hitu gimtinėje. Kūrinį grupė atlikdavo bene kiekvieno pasirodymo metu. Jis nuolat įtraukiamas į įvairių leidinių sudaromus geriausių roko baladžių sąrašus. O čia dar viena mažai žinoma, tačiau įdomi detalė apie šią dainą. Kartą interviu metu grupės lyderis Edis Van Halenas atskleidė, kad dainoje When It's Love girdimas gitaros solo yra dedikuotas Erikui Claptonui.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Laikas šiandien.
1: Nuolatinis noras tobulėti žmogaus psichikai nekenkia. Destruktyviui tampa, kai atsiranda baimė suklysti. Prie tokios išvados priėjo amerikiečių mokslininkai tyrė, kuo sveikos ambicijos skiriasi nuo perfekcionizmo. Ekspertai perfekcionizmą vis dažniau apibūdina kaip daugiamatį reiškinį. Jie išskiria perfekcionistinius siekius, išskirtinai aukštus asmeninius standartus ir perfekcionistinį nerimą dėl klaidų trūkumų. Didelės apimties tyrimas atskleidė, kad aukšti standartai teigiamai siejasi su mokymos rezultatais, o nerimas priešingai. Skirtumą lengva pastebėti lyginant, kaip du žmonės rengia pranešimą. Vienas žmogus galvoja, tai geras darbas, bet aš žinau, kaip jį pateikti aiškiau. O kitas galvoja, jei šis pranešimas nebus tobulas, visi manys, kad esu nekompetentingas. Šį mechanizmą paaiškina Higginso savęs netitikimo teorija. Žmonės turi savo tikrojo ir idealaus aš vaizdinius, o emocinės reakcijos kyla, kai vaizdiniai skiriasi. Įsivaizduokite rašytoje, jis parašė gerą straipsnį, bet mano, kad įžanga galėtų būti aštresnė, o argumentams reikia tvirtesnių įrodymų. Svarbiausia čia yra gebėjimas pastebėti atotrūkį tarp rezultato ir savo vidinio standarto. Kitas paaiškinimas kyla iš sprendimų psichologijos. Barry Schwartzas žmonės suskirstė į maksimalistus, kurie nuolat ieško geriausio varianto, ir patenkintuosius, kurie tenkinasi tuo, kas tinka. Tyrimai rodo, kad maksimalistai dažniau lygina save su kitais, labiau gailisi savo pasirinkimu ir

Rock FM. Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė kongreso anksčiau patvirtintą plataus masto sankcijų Rusijai paketą, praneša Baltieji rūmai. Bet tiesioginių ribojimų Rusijos politikams ir bendrovėms teisės akte numatyta galimybė Trumpui panorus padidinti muitus rusišką naftą perkančioms šalims, pirmiausia Kinijai ir Indijai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dėkoja už Lindzio Grėjimo vardu pavadinto įstatymo pasirašymą. Tuo metu Ukrainos tarnybos praneša apie dar vieną masinę Rusijos ataką. Praėjusią naktį smogta sostinei Kyivui, Sumams. Žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar bent 8 sužeisti. Sumuose valdoma aviacinė bomba pataikė į gyvenamąjį namą. Donaldas Trumpas taip pat praneša sudarę susitarimą su Danija dėl Grenlandijos saugumo kontrolės. Kaip teikiama, be Vašingtono rašytinio leidimo, ne NATO šalys, pavyzdžiui Rusija ar Kinija, negalėtų Grenlandijoje kurti bazių ar laikyti pajėgų, taip pat investuoti į jautrius ekonomikos sektorius. Visgi ekspertai pažymi, kad Trumpas nepasiekė savo pagrindinio tikslo – Amerikos vėliava Grenlandijoje neplevėsuos. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžti 2 neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pasieniečiai neįleido 31 atvykėlio. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių, sostinėje tęsiasi tautų mugė, miesto centre vyksta koncertai, tautinių bendrijų pasirodymai, veikia matininkų ir kulinarinio paveldo mugė. Vienas pagrindinių akcentų – tarptautinis romų kultūros festivalis Gypsy Fest. Kauno Žalgirio arenoje tęsiasi 2 Kauno knygų mugė. Dar laikinojoje sostinėje šiandien vyks tradicinis Fluxus festivalis, taip pat sporto ir meno šventė Adamkieda, o vakare Dariaus ir Girėno aerodrome dangų nušvies tarptautinis fejerverkų festivalis. Taip pat tęsiasi Raseinių ir Rokiškio miestų šventės. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, šiandien trumpai palis, bet netrūks ir saulės, ypač pietiniuose rajonuose. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių. Šiuo metu šalyje apie 10-12.

0: Reklama.
1: Top Sport Casino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Rock

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Šauktukas šį kartą R.E.M. superhitas, išleistas 1991 vasarį. Losing My Religion, štai taip jis vadinasi. Už dainos gimimą reiktų dėkoti grupės gitaristui Peteriui Bukui. Neseniai jis buvo nusipirkęs mandoliną, išbandė ją ir taip surado pirmus Losing My Religion akordus. Visa kita jau graži ir nepaprastai sėkminga istorija.
0: Daina su šauktuku.

0: Реклама.
1: Каток? Ніяко, потрупуйте. Пац? Нормалі. Крутом юдом. Lietuviškai ta kava čia laša dabar.
2: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
4: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Sporto internetas.
1: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
2: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
1: Lietuvos balsas. Šeštadieniais.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Kings of Leon. Prieš ją pristatydamas turiu paminėti vieną svarbų būsimą įvykį. Skelbiama, kad lapkričio 6-ąją pasirodys jubiliejinis jau 10-as grupės diskas iš studijos Oh My Beloved. Sako intimus ir labai labai nostalgiškas. O čia Rock FM-etrija pirmas būsimo projekto paskanavimas. Kings of Leon singlas My Whole World.

Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė, Lietuvoje 10 valandų. 65 procentai Lietuvos gyventojų mano, kad padėtis šalyje blogėja. Priešingai pasisako 27 procentai respondentų, o 8 procentai neturi nuomonės, rodo Baltijos tyrimo apklausa. Prieš mėnesį pozityviai nusiteikusių žmonių buvo 7 procentiniais punktais daugiau. Pozityviausiai nusiteikė jaunimas iki 30 metų, didmiesčių gyventojai, turintieji aukštąjį išsilavinimą ir uždirbantieji daugiausiai. Tuo metu padėties blogėjimą dažniau įvardyja vyresniniai 50 metų žmonės, gyvenantys kaime. Vertinant pagal politinės pažiūras, labiausiai nepatenkinti yra aušriečių, optimistiškiausi liberalų rinkėjai. Dėl be leidimo skraidančių dronų Liuksemburgo oro uoste šiąnakt buvo laikinai sustabdyti skrydžiai, kokia pastebėtų įrenginių kilmė nenurodoma. Dabar oro uosto darbas atnaujintas, bet galimi skrydžių vėlavimai. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė kongreso anksčiau patvirtintą plataus masto sankcijų Rusijai paketą, praneša Baltieji rūmai. Bet tiesioginių ribojimų Rusijos politikams ir bendrovėms teisės akte numatyta galimybė Trumpui panorus padidinti muitus rusišką naftą perkančiom šalims, pirmiausia Kinijai ir Indijai. Jungtinės valstijos taip pat patvirtino galimo karinės įrangos pardavimą Ukrainai už daugiau nei 2,5 milijardo dolerių. Daugiausia tai oro gynybai skirta ginkluotė ir amunicija. Už ją būtų apmokama per Europos partnerius. Incidentas Trakų rajone. Užblokavus kelią vakar pagrobtas 130 tūkstančių eurų vertės automobilis. Po poros valandų jis rastas Vilniuje požeminėme garaže. Sulaikyti 31 ir 32 metų vyrai. Netoli įvykio vietos sulaikyta ir dar viena mašina, joje rasta kaip įtariamo narkotikų. Automobilį vairavo 37 vyras. Visi trys įtariamieji uždaryti areštinę. O Šiauliuose praėjusią naktį išdaužtas savivaldybės pastato langas, dėl įvykio įtariama 43 metų moteris, ji dėl sveikatos sutrikimo paguldyta į ligoninę. Aplinkybės tiriamos. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, bet netrūks ir saulės. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių. Rock FM. Rock FM. Rock.

0: Reklama.
1: Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Rock FM.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: The Killers dainai Mr. Brightside galima priskirti galybę titulų. Tai ne tik pirma oficialiai pristatyta The Killers daina, bet ir pirma sukurta bei gyvai atlikta daina. Jungtinėje karalystėje Mr. Brightside oficialiame singlų šimtuke išsilaikė 295 savaitės, o tai yra neįtikėtini 5,5 metų. Todėl visai nekeista, kad muzikos kritikai ir kai kurios britų radio stotys Mr. Brightside titulavo viso dešimtmečio roko daina.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušė su e-drauda.

0: tikslas šiandien.
1: Nuolatinis noras tobulėti žmogaus psichikai nekenkia. Destruktyviu jis tampa, kai atsiranda baimė suklysti. Prie tokios išvados priėjo amerikiečių mokslininkai tyrę, kuo sveikos ambicijos skiriasi nuo perfekcionizmo. Ekspertai perfekcionizmą vis dažniau apibūdina kaip daugiamatį reiškinį. Jie išskiria perfekcionistinius siekius, išskirtinai aukštus asmeninius standartus ir perfekcionistinį nerimą dėl klaidų trūkumų. Didelės apimties tyrimas atskleidė, kad aukšti standartai teigiamai siejasi su mokymos rezultatais, o nerimas priešingai. Skirtumą lengva pastebėti lyginant, kaip du žmonės rengia pranešimą. Vienas žmogus galvoja, tai geras darbas, bet aš žinau, kaip jį pateikti aiškiau. O kitas galvoja, jei šis pranešimas nebus tobulas, visi manys, kad esu nekompetentingas. Šį mechanizmą paaiškina Higginso savęs netitikimo teorija. Žmonės turi savo tikrojo ir idealaus aš vaizdinius, o emocinės reakcijos kyla, kai vaizdiniai skiriasi. Įsivaizduokite rašytoją, jis parašė gerą straipsnį, bet mano, kad įžanga galėtų būti aštresnė, o argumentams reikia tvirtesnių įrodymų. Svarbiausia čia yra gebėjimas pastebėti atotrūkį tarp rezultato ir savo vidinio standarto. Kitas paaiškinimas kyla iš sprendimų psichologijos. Barry Schwartzas žmonės suskirsti į maksimalistus, kurie nuolat ieško geriausių varianto, ir patenkintuosius, kurie tenkinasi tuo, kas tinka. Tyrimai rodo, kad maksimalistai dažniau lygina save su kitais, labiau gailisi savo pasirinkimu ir yra mažiau jais patenkinti. Pakankamai gero atmetimas skatina augimą, bet begalinis absoliuto siekimas neleidžia džiaugtis objektyviai geru rezultatu. Spastai užsidaro, kai mintis aš galiu padaryti geriau virsta mintimi viskas, ką darau, yra nieko verta. Tyrėjai daro išvadą, kad psichologiškai stipriausi yra tie, kurie skiria akimirkas, kai reikia tobulumo, nuo akimirkų, kai pakankamai gero, tikrai pakanka.

0: reklama.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Nauja muzikinė produkcija savo gerbėjus pradžiugino Spirit Box, kaip trumpai pristatoma, progresyvaus metalo vėliavnešė iš Kanados. Naujausias josios kūrinys vadinasi Morning. Jei labai patiks ir tik garso neužteks, galėsit ir akeres paganyti. Man šiai dainai buvo susuktas ir vaizdo klipas. Pasiklausykime šios dainos naujienos čia Spirit Box ir Morning.

11 valandų eteryje radijas LT žinios Šepelina Želvytė. Rusija praėjusią naktį surengė dar vieną masinę ataką prieš Ukrainą. Sumuose valdoma aviacinė bomba pataikė į gyvenamąjį namą. Žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 8 sužeisti. Netmetama, kad daugiau nukentėjusių yra po griuvėsiais. Oro pavojus skelbtas ir Kyjive. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas praneša pasiekę susitarimą su Danija dėl nuolatinės Grenlandijos saugumo kontrolės. Kaip teikiama, tai leis Amerikai neribotai didinti savo pajėgų buvimą Grenlandijoje. Tuo metu Jungtinių valstybių priešininkai negalės nei siųsti karių, nei investuoti į jautrius ekonomikos sektorius. Danijos valdžia sako, kad susitarimas sustiprins regioninį saugumą. Trumpui grasinus paimti Grenlandiją jėga, toks susitarimas esą yra kompromisinis. Pasirašyti dokumentą žadama kitą savaitę New York'e, Jungtinėse tautose. Dalis gyventojų šiandien už elektrą mokės mažiau. Nuo 13 iki 15 valandos bus fiksuojama neigiama elektros biržos kaina. Paros vidurkis 55 centai už kilovatvalandę. Kol kas tai ketvirta pagal pigumą para šiemet. Šie kainų sviravimai leidžia sutaupyti biržos planą pasirinkusiems ir išmanų įskaitiklį turintiems vartotojams. Prasideda atranka į nacionalinę Euroviziją. Atlikėjai ir dainų kūrėjai kviečiami siųsti savo kūrinius iki lapkričio 11 dienos. Atrankoje numatyta naujovių, visi dalyviai turės būti pilnamečiai. Iki šiol konkurse buvo leidžiama dalyvauti nuo 16 metų. Taip pat taisyklės bus papildytos nuostatomis dėl dirbtinio intelekto, o žiūrovai balsuoti galės tik internetu. Atrankoje numatyti 4 pusfinaliai ir finalas. Šis vyks vasario 20-ąją. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia 4 rungtynės. Šiandien Gargždų banga priims Telšių Džiugą, o Vilniaus rajono Transinvest Vilniaus Žalgirį. Rytoj Kauno rajono Hegelman namuose žais prieš Marijampolės Sūduvą, o Šiauliai priims Kauno Žalgirį. Ir apie orus, pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, oras dar šyla iki 17-22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius Elrytas. Registracija nemokama www.elrytas.lt.

0: Škotija, iš ten atkeliavo daina Roll to Me. Priklauso į grupę Delamitri, kuri, žinoma, didžiausio pasisekimo yra sulaukusi Jungtinėje karalystėje. Šiandien minimas kūrinys ypatingas tuo, kad grupė atvėrė Jungtinių Amerikos valstijų duris. Įdomu yra tai, kad ten ji buvo netgi komerciškai sėkmingesnė nei gimtoje šalyje. Ir visa tai, nepaisant fakto, kad Roll to Me labai trumpa daina, trunkanti tik 2 minutės ir vos 12 sekundžių. Prieš 30 metų tai skaitėsi nepadoriai mažai.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Tas įgeis namų. Būtų internetas.
1: Iki rugsėjo 20 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €. O 100 gramų sūrio lazdelių nau tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Rock S

0: Reklama.
1: Top Sport Casino Lažybos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Anglų kompanija Nothing But Thieves yra dažnas svečias mūsų eteryje, tiek kalbant apie laiko patikrintus hitus, tiek apie naujienas. Pirmosius palikime kitam kartui ir koncentruokimės į karščiausią šiuo metu grupės singlą A Different Kind of Happiness. Kūrinio premjera jau įvyko BBC Radio 1. Jis sakoma apie savirefleksiją ir savęs iš naujo atradimą. Pasiklausykime.

Lietuvoje vidurdienis, eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė kongreso anksčiau patvirtintą plataus masto sankcijų Rusijai paketą. Bet tiesioginių ribojimų diktatoriui Putinui ir kitiems politikams bei bendrovėms numatyta ir galimybė Trumpui panorus padidinti muitus rusišką naftą perkančioms šalims, pirmiausia Kinijai ir Indijai. Jungtinės valstijos taip pat patvirtino galimą karinės įrangos pardavimą Ukrainai už beveik 2 milijardus 700 milijonų dolerių. Daugiausia tai oro gynybai skirta ginkluotė ir amunicija. Už visą tai būtų apmokama per Europos partnerius. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgriežti du neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pasieniečiai neįleido 31 atvykėlio. Lietuvoje prieš mėnesį praūžusi audra paankstino sulčių spaudyklų sezoną. Pasak TV3, žmonės iškart po audros maišais vežė gusingo vėjo nupurtytus obuolius. Dabar spaudyklos sako grįžusios į įprastą rudens ritmą ir džiaugiasi, kad ten, kur šalnos nepakando obelų, šakos linksta nuo vaisių. Tad ir sezonui ruošiamas ilgam, juolab kaip tik dabar įsibėgėja ir vynuogių moliūgų sezonas, netrukus prasidės vėlyvieji obuoliai. Pasak sulčių spaudėjų, nepaisant brangstančio kuro ir kitų išteklių, šiemet kainos iš esmės nesikeitė. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių, sostinėje tęsiasi tautų mugė, Kaune knygų mugė, Fluxus festivalis, sporto ir meno šventė Adamkieda, vakare Dariaus ir Girėno aerodrome dangų nušvies tarptautinis fejerverkų festivalis. Taip pat vyksta Raseinių ir Rokiškio miestų šventės. Lietuvos krepšinio lygoje šį savaitgalį laukia ketverios rungtynės. Šiandien Panevėžio Lietkabelis priims Utenos Juventus, o debiutantė Tauragė namuose žais prieš Jonavą. Rytoj Klaipėdos Neptūnas priims Kauno Žalgirį, o Gargždai Šiaulius. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis trumpai palynos, panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra ateinančią naktį nuo 11 iki 16, rytojaus dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdė. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraučia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.

Sėkminga kino ir muzikos sąjunga. Taip trumpai galima pristatyti Čado Kriogerio dainą Hero. Nors oficialiai šis kūrinys priskiriamas Nickelback vokalisto solo kūrybai. Reikia paminėti ir skriaustelius įrašytą buvusį grupės Saliva lyderį Josie Scottą. Dvi minėtos grupės koncertavo kartu. Jų lyderiai sukūrė dainą, kuri vėliau papuošė kino filmo Žmogus voras garso takelį. Daina su

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Galima užrakinti 1000 straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
4: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Saugok save.
1: Jauni žmonės su priklausomybėmis gali susidurti dar tada, kai pats vartojimas atrodo tik kaip eksperimentas ar būdas pritapti prie draugų. Specialistai atkreipia dėmesį, kad paauglystėje ir jauname amžiuje ypač svarbi aplinka, smalsumas, noras patirti naujų emocijų ar pabėgti nuo įtampos. Tačiau ilgainiui toks elgesys gali tapti sunkiai kontroliuojamu. Priklausomybės problemą svarbu pastebėti kuo anksčiau. Nerimą turėtų kelti ne tik pats alkoholio, psichoaktyviųjų medžiagų ar lošimų faktas, bet ir tai, kai dėl jų pradeda keistis jauno žmogaus nuotaika, santykiai, mokslai ar kasdieniai įpročiai. Tad svarbu ne tik drausti ar gąsdinti galimomis pasekmėmis, bet ir kalbėti su jaunais žmonėmis. Apie tai, kodėl jie renkasi tokį elgesį, kokius sunkumus bando tuo spręsti ir kur gali kreiptis pagalbos. Kuo anksčiau problema pastebima, tuo daugiau galimybių užkirsti kelią priklausomybės įsitvirtinimui. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam judom. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
5: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas Rivona gamintojos veriamos virtos kumpinės dešros tik 3,09 €. 2 litrai įvairių vaisių sulčių gėrimo Elmenhorster su raudonaisiais apelsinais tik 1,85 €. O sveriamos šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Bei kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
9: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
8: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
10: Rock FM. Rock FM.
11: Rock FM.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Rock FM eteryje jau netrukus ims skambėti naujas ir bendras darbas pavadintas Lamp. Didžioji dalis jo autorystės priklauso amerikiečių dainininkei Julijai Wolf, kuri bent jau šiam projektui į pagalbą pasikvietė kitą muzikos pasaulio žvaigždę Sleeping With Sirens vokalistą Kelliną Quinną. Jis sakė, kad nėra pasaulyje kito tokio atlikėjo, kuris šiai dainai suteiktų tiek spalvų. Žodžiai gražus, o kaip pats produktas? Sutikite, Julia Wolf kartu su Kellinu Quinnu ir Lamp.

ROCK FM. 13 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvydė. 65% Lietuvos gyventojų mano, kad padėtis šalyje blogėja, priešingai pasisako 27% respondentų, o 8% neturi nuomonės, rodo Baltijos tyrimo apklausa. Prieš mėnesį pozityviai nusteikusių žmonių buvo 7% punktais daugiau. Pozityviausiai nusiteikė jaunimas iki 30 metų, didmiesčių gyventojai, turintieji aukštąjį išsilavinimą ir uždirbantieji daugiausiai. Tuo metu padėties blogėjimą dažniau įvardyja vyresniniai 50 metų žmonės, gyvenantys kaime. Vertinant pagal politinės pažiūras, labiausiai nepatenkinti yra aušriečių, optimistiškiausi liberalų rinkėjai. Dėl beleidimo skraidančių dronų Liuksemburgo oro uoste praėjusią naktį buvo laikinai sustabdyti skrydžiai, kokia pastebėtų įrenginių kilmė nenurodoma. Dabar oro uosto darbas atnaujintas, bet galimi skrydžių vėlavimai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas uždraudė jam nepatinkančiom žiniasklaidos priemonėms, tarp jų CNN ir politiko, patekti į Baltuosius rūmus, apkaltindamas jas skleidžiant melagienas. Šis žingsnis iškart sulaukė kaltinimų, kad tai prieštarauja konstitucijai ir bus atmesta teismuose. Paveikto žiniasklaidos priemonės pareiškė, kad nepasiduos bauginimui. Daugiausia porų šiemet Lietuvoje susituokė rugpjūčio 8-ąją, tądien žiedus sumainė 466 poros, skelbė registrų centras. Antroje vietoje birželio 26, trečioje birželio 6 diena. Rugpjūčio 22-ąją, nepaisant šalių užklupusios audros, susituokė 367 poros, o pirmąjį rugsėjo 6-ąjį 272. Iš viso šiemet jau įregistruota 11700 santuokų. Maždaug penktadalis jų sudaryta bažnyčioje, apie 600 užsienyje. Lietuvos tenisininkai pasitinka neįlinį išbandymą. Deviso taurės turnyre išvykoje šiandien ir rytoj kovos su Serbijos rinktine. Pastarai atstovauja du pirmo pasaulio reitingo šimtuko žaidėjai. Lietuvos rinktinės garbė gina Vilius Gaubas, Edas Butvilas, Pijus Vaitiekūnas ir debiutantas Justas Trainauskas. Pirmieji vieneto mačiai prasidės jau 15 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje, pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio.

0: Reklama.
1: Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Tikrai ne visada atlikėjams ar grupėms pavyksta sukurti gerą coverį arba tokį, kuris net pranoktų originalą. Ypač sunku, kai ir tas originalas turėjo pasisekimą. Britų glam roko grupė Sweet daina Action 1975 metais užkopė į 15 Jungtinės karalystės topo vietą, pasirodė topose ir už Atlanto. Bet jei coverį sugalvoja rašyti Def Leppard, o naująją versiją puikiai vertina ir originalo autoriai, turbūt galima sakyti, kad daina tikrai yra gera. Ta pati grupė Sweet Action 1994-aisiais jau atliekama Def Leppard Jungtinės karalystės tope pasiekė 14 poziciją.
1: Daina su šauktuku.

0: Реклама.
1: Топ спорт казино Лежибос. Топ спорт. Топ спорт Лежибос. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Nuolatinis noras tobulėti žmogaus psichikai nekenkia. Destruktyviai tampa, kai atsiranda baimė suklysti. Prie tokios išvados priėjo amerikiečių mokslininkai tyrė, kuo sveikos ambicijos skiriasi nuo perfekcionizmo. Ekspertai perfekcionizmą vis dažniau apibūdina kaip daugiamatį reiškinį. Jie išskiria perfekcionistinius siekius, išskirtinai aukštus asmeninius standartus ir perfekcionistinį nerimą dėl klaidų trūkumų. Didelės apimties tyrimas atskleidė, kad aukšti standartai teigiamai siejasi su mokymos rezultatais, o nerimas priešingai. Skirtumą lengva pastebėti lyginant, kaip du žmonės rengia pranešimą. Vienas žmogus galvoja, tai geras darbas, bet aš žinau, kaip jį pateikti aiškiau. O kitas galvoja, jei šis pranešimas nebus tobulas, visi manys, kad esu nekompetentingas. Šį mechanizmą paaiškina Higginso savęs netitikimo teorija. Žmonės turi savo tikrojo ir idealaus aš vaizdinius, o emocinės reakcijos kyla, kai vaizdiniai skiriasi. Įsivaizduokite rašytoje, jis parašė gerą straipsnį, bet mano, kad įžanga galėtų būti aštresnė, o argumentams reikia tvirtesnių įrodymų. Svarbiausia čia yra gebėjimas pastebėti atotrukį tarp rezultato ir savo vidinio standarto. Kitas paaiškinimas kyla iš sprendimų psichologijos. Barry Schwartzas žmonės suskirstė į maksimalistus, kurie nuolat ieško geriausių varianto, ir patenkintuosius, kurie tenkinasi tuo, kas tinka. Tyrimai rodo, kad maksimalistai dažniau lygina save su kitais, labiau gailisi savo pasirinkimu ir yra mažiau jais patenkinti. Pakankamai gero atmetimas skatina augimą, bet begalinis absoliuto siekimas neleidžia džiaugtis objektyviai geru rezultatu. Spastai užsidaro, kai mintis aš galiu padaryti geriau virsta mintimi viskas, ką darau, yra nieko verta. Tyrėjai daro išvadą, kad psichologiškai stipriausi yra tie, kurie skiria akimirkas, kai reikia tobulumo, nuo akimirkų, kai pakankamai gero, tikrai pakanka.
2: Rock FM.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas kriaušių Conference tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas pomidorų tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: savaitės naujiena.
1: Jau netrukus Rock FM eterį išgirsite naują kompanijos Bleachers kūrinį Caught Myself Believing. Dalis klausytojų, o gal žiūrovų jau spėjo su jie susipažinti. Mat mano minima daina yra įtraukta į kino filmo Practical Magical 2 garso takelį. Kino reikalo premjera įvyko rugsėjo 10, o dabar ir dainos premjera čia. Bleachers ir Caught Myself Believing.

0: Reklama. Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Rock FM. 14 valandų eteryje radijas LT žinios, Šepelina Želvytė. Lenkija šįryt vėl pakėlė naikintuvus, reaguodama į Rusijos oro smūgius prieš Ukrainą. Pažymima, kad Lenkijos oro erdvė nebuvo pažeista. Kaip skelbta, Ukrainos sumuose valdoma aviacinė bomba pataikė į daugiabutį, žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 8 sužeisti. Oro pavojus skelbtas ir Kyjive bei Odesoje. Tuo metu Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė kongreso anksčiau patvirtintą plataus masto sankcijų Rusijai paketą. Bet tiesioginių ribojimų diktatoriui Putinui ir kitiems politikams bei bendrovėms numatyta ir galimybė Trumpui panorus padidinti muitus rusišką naftą perkančioms šalims, pirmiausia Kinijai ir Indijai. Dalis gyventojų šiandien už elektrą moka mažiau. Iki maždaug 15 valandos fiksuojama neįgiama elektros biržos kaina. Paros vidurkis 55 centai už kilovatvalandę. Kol kas tai ketvirta pagal pigumą para šiemet. Šie kainų sviravimai leidžia sutaupyti biržos planą pasirinkusiems ir išmanų įskaitiklį turintiems vartotojams. Prasideda atranka į nacionalinę Euroviziją. Atlikėjai ir dainų kūrėjai kviečiami siūsti savo kūrinius iki lapkričio 11 dienos. Atrankoje numatyta naujovių, visi dalyviai turės būti pilnamečiai. Iki šiol konkurse buvo leidžiama dalyvauti nuo 16 metų. Taip pat taisyklės bus papildytos nuostatomis dėl dirbtinio intelekto, o žiūrovai balsuoti galės tik internetu. Atrankoje numatyti 4 pusfinaliai ir finalas. Šis vyks vasario 20-ąją. Lietuvos futbolo top lygoje šiandien laukia 2 rungtynės. Po 15 minučių Gargždų banga priims Telšių Džiugą, o pusė 8 vakaro laukia sostinės derbis. Vilniaus rajono Transinvest priims Vilniaus Žalgirį. Rytoj Kauno rajono Hegelman namuose žais prieš Marijampolės Sūduvą, o Šiauliai priims Kauno Žalgirį. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. Rock FM.

0: Reklama.
1: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušė su e-drauda.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Anglai Scouting for Girls daina This Ain't Love Song apibūdino kaip itino širdžią, bet pozityvę išsiskirimo dainą. Akivaizdu, kad nuoširdumas patiko ir grupės gerbėjams. Daina puikiai pasirodė Europoje, o gimtojoje Jungtinėje karalystėje ir Škotijoje dviem savaitėms okupavo pirmasis topų pozicijas. Tik viso to galėjo ir nebūti. Grupės leidiminė kompanija pirmą kartą išgirdusi dainą net nenorėjo jos išleisti.
0: Daina

0: Reklama.
1: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
2: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
1: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Rock FM.
1: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM metrija trumpai apie Against the Current. Jie, kaip ir kitos kompanijos, puikiai supranta, kad dabartinis sezonas yra veik paskutinė proga metuose parodyti savo gerbėjams rimtus darbo vaisius. Netruks ateiti žiema, tuomet jau domino šventinės mintis, tad geriausias metas yra dabar. Spalio 30 dieną mano minėta trijulė su vokaliste Kristi Kostanza prieš akiją išleis naują albumą Till Death and Back. O čia mūsų etrija jums karščiausiai jo kregždė naujas singlas Protege.

15:02 eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Incidentas sostinėje, Etmonų gatvėje šalia baro viešai sudegintas Koranas, pagrindinė islamo religinė knyga. Įvykis užfiksuotas vaizdo įraše, policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas praneša pasiekę susitarimą su Danija dėl nuolatinės Grenlandijos saugumo kontrolės. Kaip teikiama, tai leis Amerikai neribotai didinti savo pajėgų buvimą Grenlandijoje. Tuo metu Jungtinių valstybių priešininkai negalės nei siųsti karių, nei investuoti į jautrius ekonomikos sektorius. Danijos valdžia sako, kad susitarimas sustiprins regioninį saugumą. Pasirašyti dokumentą žadama kitą savaitę New York'e. Rusijoje tęsiasi parlamento rinkimų spektaklis. Nebejojama, kad daugiausia balsų bus priskaičiuota partijai Vieningoji Rusija, šalį valdančiai jau 20 metų. Lietuvoje prieš mėnesį praūžusi audra paankstino sulčių spaudyklų sezoną. Pasak TV3, žmonės iškart po audros maišais vežė gusingo vėjo nupurtytus obuolius. Dabar spaudyklos sako grįžusios į įprastą rudens ritmą ir džiaugiasi, kad ten, kur šalnos nepakando obelų, šakos linksta nuo vaisių. Tad ir sezonui ruošiasi ilgam, juolab kaip tik dabar įsibėgėja vynogių moliūgų sezonas, netrukus prasidės ir vėlyvieji obuoliai. Pasak sulčių spaudėjų, nepaisant brangstančio kuro ir kitų išteklių, šiemet kainos iš esmės nesikeitė. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Sostinėje tęsiasi tautų mugė, Kaune, knygų mugė, Fluxus festivalis, sporto ir meno šventė Adamkiada. Vakare Dariaus ir Girėno aerodrome dangų nušvies tarptautinis fejerverkų festivalis. Taip pat vyksta Raseinių ir Rokiškio miestų šventės. Lietuvos krepšinio lygoje šiandien laukia dvejos rungtynės. Pusė penktos Panevėžio Lietkabelis priims Utenos Juventus, o 19:00 debiutantė Tauragė namuose žais prieš Jonavą. Rytoj Klaipėdos Neptūnas priims Kauno Žalgirį, o Gargždai Šiaulius. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje, pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio.

0: Реклама.
1: Топ спорт казино Лежибос. Топ спорт. Топ спорт Лежибос. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Rock FM.

0: politiškiausių, gerąją prasme, roko kompanijų. Ji iš Švedijos ir jos vardas The Hives. 2024-aisiais grupė jau gali planuoti nedidutę šventę. Mat jos kūrinį Walk, Idiot Walk sukaks lygiai 20. Skandinavijos auditorija dainą kaip mat prarijo ir net apsilaižė. Bet dar svarbiau, kad šis kūrinys pritiko ir Jungtinei karalystei. Ten dainai Walk, Idiot Walk pavyko užkopti iki 13 singlų topų vietos. Nesėkmingas skaičius? Baikit, grupė taip tikrai nemano.
1: Daina su šauktuku.

0: krūta internetas.
1: Iki rugsėjo 20 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €. O 100 gramų sūrio lazdelių nau tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
4: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Saugok save.
1: Priklausomybės vis dar dažniau diagnozuojamos vyrams nei moterims. Respublikinio priklausomybės ligų centro duomenimis, pernai vyrai sudarė 71% visų nuo priklausomybės besigydžiusių pacientų. Vis dėlto specialistai atkreipia dėmesį, kad šis skirtumas nebūtinai reiškia, jog moterys su priklausomybė susiduria rečiau. Tiesiog jos pagalbos gali neieškoti dėl didesnės visuomenės stigmos, baimės būti pasmerktoms ar pripažintoms blogomis mamomis. Prie pagalbos atidėliojimo prisideda ir praktinės kliūtys, pavyzdžiui, vaikų priežiūra ar finansinė priklausomybė nuo partnerio. Todėl svarbu ne tik mažinti su priklausomybėmis susijusią stigmą, bet ir užtikrinti lyčiai jautrų gydymą, atsižvelgiant į moterų biologinius, psichologinius ir socialinius poreikius. Saugi, nesmerkianti aplinka, galimybė atvirai kalbėti apie traumines patirtis ir lankstesnės gydymo paslaugos gali padėti moterims lengviau kreiptis pagalbos ir pradėti sveikimo kelią. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Kings of Leon. Prieš ją pristatydamas turiu paminėti vieną svarbų būsimą įvykį. Skelbiama, kad lapkričio 6-ąją pasirodys jubiliejinis jau 10-as grupės diskas iš studijos Oh My Beloved. Sako intimus ir labai nostalgiškas. O čia Rock FM pirmas būsimo projekto paskanavimas. Kings of Leon singlas My Whole World.

0: Reklama.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
1: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
1: Mano tai tik antras šiandien.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Ro!

0: šauktuku.
1: Roką Feneteryje labai jautri nuo širdis Saint Phoenix daina, kuri pasirodė 2021-aisiais. Ji vadinasi Happy Place. Grupė sudarantis broliai Alanas ir Styvas neteko tėčio, o Happy Place yra dedikuota būtent jam. Beje, vėliau tuo pačiu pavadinimu buvo pavadintas ir grupės Saint Phoenix mini albumas.
0: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Nuolatinis noras tobulėti žmogaus psichikai nekenkia. Destruktyviai tampa, kai atsiranda baimė suklysti. Prie tokios išvados priėjo amerikiečių mokslininkai tyrė, kuo sveikos ambicijos skiriasi nuo perfekcionizmo. Ekspertai perfekcionizmą vis dažniau apibūdina kaip daugiamatį reiškinį. Jie išskiria perfekcionistinius siekius, išskirtinai aukštus asmeninius standartus ir perfekcionistinį nerimą dėl klaidų trūkumų. Didelės apimties tyrimas atskleidė, kad aukšti standartai teigiamai siejasi su mokymos rezultatais, o nerimas priešingai. Skirtumą lengva pastebėti lyginant, kaip du žmonės rengia pranešimą. Vienas žmogus galvoja, tai geras darbas, bet aš žinau, kaip jį pateikti aiškiau. O kitas galvoja, jei šis pranešimas nebus tobulas, visi manys, kad esu nekompetentingas. Šį mechanizmą paaiškina Higginso savęs netitikimo teorija. Žmonės turi savo tikrojo ir idealaus aš vaizdinius, o emocinės reakcijos kyla, kai vaizdiniai skiriasi. Įsivaizduokite rašytoją, jis parašė gerą straipsnį, bet mano, kad įžanga galėtų būti aštresnė, o argumentams reikia tvirtesnių įrodymų. Svarbiausia čia yra gebėjimas pastebėti atotrūkį tarp rezultato ir savo vidinio standarto. Kitas paaiškinimas kyla iš sprendimų psichologijos. Barry Schwartzas žmonės suskirstė į maksimalistus, kurie nuolat ieško geriausių variantų, ir patenkintuosius, kurie tenkinasi tuo, kas tinka. Tyrimai rodo, kad maksimalistai dažniau lygina save su kitais, labiau gailisi savo pasirinkimu ir yra mažiau jais patenkinti. Pakankamai gero atmetimas skatina augimą, bet begalinis absoliuto siekimas neleidžia džiaugtis objektyviai geru rezultatu. Spastai užsidaro, kai mintis aš galiu padaryti geriau, virsta mintimi viskas, ką darau, yra nieko verta. Tyrėjai daro išvadą, kad psichologiškai stipriausi yra tie, kurie skiria akimirkas, kai reikia tobulumo, nuo akimirkų, kai pakankamai gero, tikrai pakanka.

0: Reklama.
1: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
2: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
1: Lietuvos balsas šeštadienį.

0: Savaitės naujiena.
1: Nauja muzikinė produkcija savo gerbėjus pradžiugino Spirit Box, kaip trumpai pristatoma progresyvaus metalo vėliavnešė iš Kanados. Naujausias josios kūrinys vadinasi Morning. Jei labai patiks ir tik garso neužteks, galėsit ir akeles paganyti. Man šiai dainai buvo susuktas ir vaizdo klipas. Pasiklausykime šios dainos naujienos čia Spirit Box ir Morning.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.

0: šauktuku.
1: 5 minutės. Ne, tai nėra dainos, kurią netrukus išgirsite trukmė. Vos 5 minučių amerikiečių alternatyvaus roko grupės Lifehouse lyderiui Jasonui Beidui tai reikėjo su paprasta akustinė gitara sukurti dainą Hanging by a Moment. Akivaizdu, kad ne repeticijų salėse ir įrašų studijose praleistas laikas lemia dainos sėkmę. Vos per 5 minutės sukurta Hanging by a Moment pasiekė visus įmanomus Amerikos muzikos topus. Daina.

0: savaitės naujiena.
1: Anglų kompanija Nothing But Thieves yra dažnas svečias mūsų eteryje, tiek kalbant apie laiko patikrintus hitus, tiek apie naujienas. Pirmosius palikime kitam kartui ir koncentruokimės į karščiausią šiuo metu grupės singlą A Different Kind of Happiness. Kūrinio premjera jau įvyko BBC Radio 1. Jis sakoma apie savirefleksiją ir savęs iš naujo atradimą. Pasiklausykime.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
0: Rock FM.

0: laiku.
1: Amerikiečiai metalistai P.O.D. 2001 pavasarį jau buvo beveik baigę albumą Satellite įrašus. Bet tragiški įvykiai privertė atidėti albumo išleidimą ir sukurti dar vieną, vėliau hitu tapusią dainą Youth of the Nation. Kovo 5 dieną grupė keliavo į repeticiją, kai vos už kelių kvartalų įvyko susišaudimas mokykloje. Sukrėsti visai šalia nutikusių įvykių, grupės nariai dar tą pačią dieną repeticijoje sudėliojo Youth of the Nation pirmosius garsus.
0: Daina sušaukt

0: Reklama.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus ims skambėti naujas ir bendras darbas pavadintas Lamp. Didžioji dalis jo autorystės priklauso amerikiečių dainininkei Julijai Wolf, kuri bent jau šiam projektui į pagalbą pasikvietė kitą muzikos pasaulio žvaigždę, Sleeping With Sirens vokalistą Kelliną Quinną. Jis sakė, kad nėra pasaulyje kito tokio atlikėjo, kuris šiai dainai suteiktų tiek spalvų. Žodžiai gražus, o kaip pats produktas? Sutikite, Julija Wolf kartu su Kelliną Quinną ir Lamp.

0: mygtuku.
1: Amerikiečiai alternatyvaus roko grupė Nada Surf 1996 pavasarį pasauliui pristatė debiutinę dainą Popular. Kūrinys išsiskiria tuo, jog dainuojamas tik priedainis. Visas kitas tekstas – tai 1964 metais aktorės Glorijos Winters parašytos paaugliams skirtos edukacinės knygos ištraukos, kurias sarkastiškai skaito, žinoma, grupės lyderis Matthew Kaus. Nepaisant keistos struktūros, daina tapo labai populiari Amerikoje ir Europoje, o Islandijos oficialiame tope Nada Surf su Popular užkopė ir iki pirmos pozicijos.
0: Daina su šauktuku.
2: Three important rules for breaking up. Don't put off breaking up when you know you want to. Prolonging the situation only makes it worse. Tell him honestly, simply, kindly, but firmly. Don't make a big production. Don't make up a elaborate story. This will help you.

0: Savaitės naujiena.
1: Jau netrukus Rock FM eterį išgirsite naują kompanijos Bleachers kūrinį Caught Myself Believing. Dalis klausytojų, o gal žiūrovų jau spėjo su juo susipažinti. Mat mano minima daina yra įtraukta į kino filmo Practical Magical 2 garso takelį. Kino reikalo premjera įvyko rugsėjo 10, o dabar ir dainos premjera čia. Bleachers ir Caught Myself Believing. This

0: Tikslas šiandien.
1: Plastikas, kuris būtų ir tvirtas, ir elastingas, ir dar ilgaamžis, galėtų būti naudojamas įvairiose srityse. Tokijo universiteto tyrėjai skelbė sukūrę polimerą, kuris sujungia paprastai sunkiai suderinamas savybės, didelį standumą ir atsparumą lūžiams. Polimerai yra medžiagos, kurių molekulės sudarytos iš daug besikartojančių struktūrinių vienetų, vadinamų monomerais. Yra gamtiniai polimerai, pavyzdžiui, baltymai, celiuliozė, gintaras ir dirbtiniai polimerai, plastikai, pluoštai, gumos. Įprasti stikliškiai polimerai atvėsinti žemiau stiklėjimo temperatūros tampa kieti ir standus, bet kartu ir trapus. Tempiami jie gali greitai lūžti. Tyrėjai į naują medžiagą pridėjo joninių grupių, sukurdami tarp jų grįžtamuosius elektrostatinius ryšius. Šios grupės veikia kaip laikini tiltai tarp polimero grandinių ir padeda jam atlaikyti deformaciją. Geriausias mokslininkų sukurtas mėginys atlaikė lūžimą esant beveik 140 megadžaulių kubiniam metrui energijai. Vaizdžiai kalbant, tiek energijos pakaktų palaikyti vidutinio buto elektros poreikius beveik savaitę. Tuo pat metu mėginys išlaikė didelį elastingumą. Pasak tyrimo autorių, mėginio lūžio atsparumas yra maždaug 4 kartus didesnis, o standumas 2 didesnis nei pradinio nejoninio polimero. Tyrėjų teigimu, jų panaudotas joninis junginys veikia ir kaip plastifikatorius, ir kaip fizinis skersinio sujungimo taškas, sukurdamas unikalią nanostruktūrą vadinamą minkštuoju skersiniu sujungimu. Plastifikatorius sumažina polimero stiklėjimo temperatūrą nuo 96 iki 81 laipsnio, suteikdamas jo grandinėms daugiau judėjimo laisvės, o joninė sąveika tuo pačiu metu išlaiko medžiagos standumą. Tyrimo autoriai mano, kad šis metodas gali būti naudojamas kuriant patvaresnius plastikus, kurie mažiau lūžta. Jie galėtų būti pritaikyti lengvose konstrukcijose, įskaitant automobilius ir dronus, sumažinant įrangos svorį ir su ja susijusias energijos sąnaudas.

0: daina, iškėlusi The Cooks į populiarumo padangės. Kūrinys pakreipęs visą šios grupės istoriją. Ir visa tai apie Naive. Prabėgus kiek laiko, kompanijos nariai sakė, tokios sėkmės visiškai neplanavę. Šią dainą kūrė kaip ir visas kitas, be jokių mega vilčių. Bet pasirodo pataikė. Ir dar kaip. Beje, įdomi detalė. Daina yra apie The Cooks vokalisto santykius su studijų laikų meilė Keitė Melua.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM metrija trumpai apie Against the Current. Jie, kaip ir kitos kompanijos, puikiai supranta, kad dabartinis sezonas yra veik paskutinė proga metuose parodyti savo gerbėjams rimtus darbo vaisius. Netruks ateiti žiema, tuomet jau domino šventinės mintis, tad geriausias metas yra dabar. Spalio 30 dieną mano minėta trijulė su vokaliste Kristi Kostanza prieš akiją išleis naują albumą Till Death and Back. O čia mūsų etrija jums karščiausia, jo kregždė naujas singlas Protege.

Sveiki! Beveik kasdien girdime ir matome įvairias reklamas apie nuolaidas bei akcijas. Jų dažnai patys dairomės atėję į parduotuves. Bet laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokios tos kainos ir akcijos gali būti ir kokios ne. Tiksliau, kokie žodžiai kalbančia tema taisyklingiausi. Pirmiausia, akcinės prekės. Nors kartais galima išgirsti jas vadinant akcijinėmis, ši žodžio forma yra nevartotina. Taisyklingi žodžiai akcinis, akcinė. Dažniausiai būtent tada, kai prekės yra akcinės ar joms taikoma nuolaida, sakome, kad jų kaina prieinama. Taip sakyti tikrai galima. Junginiai gera, patraukliai, kandama kaina taip pat taisyklingi. Nors dažnai jie kritikuojami kaip skambantys dviprasmiškai ar nelogiškai. O štai pilna kaina būti negali. Vietoj šio žodžio reikėtų sakyti visa. Pavyzdžiui, sumokėjo visą kelialapio kainą. Taip pat netinkamas pasakymas reguliari kaina. Lietuvių kalboje žodis reguliarus vartojamas kalbant apie tolygį ir taisyklingai atliekamą veiksmą, pavyzdžiui, reguliarus gydymas. Arba apie organizuotai rengiamą objektą, pavyzdžiui, reguliarioji kariuomenė. Akivaizdu, kad kaina nei vienai šių kategorijų nepriklauso. Šį pasakymą reikėtų keisti paprastai – įprasta, įprastinė kaina. Dar viena dažna klaida žodžių kainuoti ir kainuoti neskirimas. Kainuoti reiškia turėti kainą atsieiti, o štai kainuoti reikšmėje nustatyti kainą vertinti. Taigi, kalbėdami apie kainos nustatymą ar jos pokyčius, tai įvairiais priešdėliais vartojame žodį kainuoti. Įkainuoti – nustatyti prekės kainą. Perkainuoti – nustatyti kitą kainą. Nukainuoti – atpiginti. Būtent pastarasis žodis dažnai rašomas ir tariamas klaidingai. Taigi dar kartą – nukainuoti, ne nukainuoti. Nepriklausomai nuo to, ar prekė nukainuota, ar jokių akcijų nėra, už ją turime susimokėti. Ir tai vis dažniau darome negrinaisiais, tad kelios klaidos kalbant apie korteles. Pirmiausia, nemokamoji, o mokėjimo kortelė. Nors kalbos požiūriu taisyklingi abu variantai, pirmenybė teikiama būtent terminui mokėjimo kortelė. Dar vienas terminas – kredito kortelė. Jos nereikėtų vadinti kreditinę. Ir galiausiai – bekontaktė, o ne bekontaktinė kortelė. Taigi ir kainų ir atsiskaitimo būdų yra pačių įvairiausių. Žodžių tam apibūdinti taip pat. Tačiau laida aiškiai gražiai lietuviškai. Linki rinktis tik taisyklingiausius.

Rollen, dann

0: Pradžioje ji išdygo lyg iš niekur ir tapo hitu numeris vienas Olandijoje. Tuomet perlipo šalies sieną ir nukeliavo į Belgijos topus. Na, o tuomet suveikė sniego gniūžtės efektas, apėmęs visą Europą ir nusiritęs net iki pat Australijos. Tokia trumpa Olandijos atlikėjos Anouk dainos Nobody's Wife istorija. Beje, po šiai dienai tokios istorijos nepavyko pakartoti ne vienam dainininkės kūriniui.
1: Daina su šauktuku.

0: Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Kings of Leon. Prieš ją pristatydamas turiu paminėti vieną svarbų būsimą įvykį. Skelbiama, kad lapkričio 6-ąją pasirodys jubiliejinis jau 10-as grupės diskas ir studijas Oh My Beloved. Sako intimus ir labai labai nostalgiškas. O čia Rock FM'e pirmas būsimo projekto paskanavimas. Kings of Leon singlas My Whole World.

klasikinio roko legendos. Britų pankroko grupė Generation X labiausiai žinoma kaip garsaus atlikėjo Billy Idolo muzikinės karjeros startas. Daina Dancing with Myself pasirodė dar 1980 metais grupės išleistame albume Kiss Me Deadly, bet tuomet pripažinimo nesulaukė. Daina tapo populiari, kuomet ją remiksavo ir kaip solo atlikėjas perleido pats Billy Idolas. Nuo tada jis skambėjo daugelį atlikėjo koncertų, tačiau muzikantas niekada nepamiršta pabrėžti, kas sukūrė jos originalą. Daina Dancing with Myself su Billy Idolu kartu įrašė žymios pankroko grupės Sex Pistols gitaristas Steve'as Jones'as, kurį netrukus po įrašo tiesiai iš studijos teko neštuvais gabenti į ligoninę dėl širdies priepuolio nuo narkotikų perdozavimo. Vėliau buvo sukurtas ir šios dainos vaizdo klipas, kurį prodiusavo garsių siaubo filmo Poltergeistas ir žudynės benzopjūklų Teksase režisierius Toby Hooperis. Daina taip pat skambėjo ne vienoje kino juostoje ir televizijos šou, o jos coverius sukūrė daugiau nei 10 atlikėjų. Tačiau populiariausia ir žinomiausia dainos Dancing with Myself versija priklauso Billy Idolui.

Sveiki. Sportas, ko gero, yra daugiausia emocijų kelianti tema. Kai stebime savo mylimų žaidėjų ir komandų įtemptas kovas, tikrai negalvojame, kokius žodžius parinkti ar kokių vengti. Visgi tam, kad kalba būtų taisyklinga ir graži, daug pastangų nereikia. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kokį sporto žodyną turėtume vartoti. Pirmiausia, bene dažniausia žodžiai kalbančia tema – varžybos ir rungtynės. Nors jie įprastai vartojami kaip sinonimai, iš tiesų jų reikšmė skiriasi. Varžybos vyksta tuomet, kai įsidalėjamos vietos – pirma, antra, trečia ir panašiai. Taip galima vadinti Eurolygos ar LKL turnyrą, tačiau ne atskiras jų rungtynės. O štai bėgikas, diskometikas ar šuolininkas į tolį savo pasirodymą gali vadinti pasisekusiomis varžybomis. Nes šiose sporto šakose, skirtingai nei krepšinėje ar futbole, dažniausiai iš karto įsidalėjamos prizinės vietos. Šnekamojoje kalboje taip pat apatinami žodžiai olimpiada ir olimpinė žaidynės. Visgi pagal olimpinę chartiją, olimpiada apima ne tik varžybas, bet ir visą ketverių iš eilės kalendorinių metų laikotarpį, tai yra nuo vienų olimpinių žaidynių iki kitų. O štai olimpinės žaidynės apima vasaros olimpiados žaidynės ir žiemos olimpinės žaidynės. Anksčiau minėtos taisyklės gana specifinės, o štai kai kurių žodžių turėtume vengti visada. Pavyzdžiui, pasakymo sportininkas šiandien neformoje. Vietininkas daikto būviui, būsenai ir požymiui reikšti nevartotinas. Tad reikėtų sakyti, jis šiandien prastos, blogos formos. Kalbėdami apie šiandien vis labiau populiarėjantį bėgimą, nesakykime dabėgti. Priešdėlis da yra svetimas. Taisyklingi veiksmažodžiai pribėgti, nubėgti. Jeigu kalbame apie tai, kokio atstumo dažniausiai nubėgame, nereikėtų sakyti prabėgti. Šiuo žodžiu galime įvardyti nebent objektą, pro kurį prabėgame. Anksčiau minėtų atveju reikėtų sakyti, kasdien nubėgu po 2 km. Jeigu sportuojame ant skersinio, nevadinkime jo turniku. Tai nevartotina svetimybė. Žodžių junginį orientacinis sportas keiskime orientavimosi sportas. O štai nevartotinos svetimybės bodybuildingas lietuviškas pakaitas – kultūrizmas. Šis žodis apibūdina sporto šaką, kurios atstovai demonstruoja išugdytą raumenų sistemą. Tačiau šnekamojoje kalboje dažnai galime išgirsti, kaip savo veiklą sporto klube, kai kurie vadina būtent bodybuildinimu. Tai nėra taisyklinga. Taigi akivaizdu, kad taisyklingi žodžiai ne tik skamba gražiau, bet kartais turi visai kitą reikšmę, tad pasirinkę juos išvengsime nesusikalbėjimų. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Cicchino, Rocco, Legendos.
1: The Unforgiven yra viena iš lėčiausių kompozicijų Metallica albume Metallica, dažnai dar vadinamame The Black Album pavadinimu. Muzikantai teigia, kad su šia daina norėjo įrašyti visiškai kitokio pobūdžio baladę, kuri stipriai skirtusi nuo fanų pamėgtų klasiką tapusių lėtesnių savo dainų Fade to Black, Welcome Home ir One. The Unforgiven įžangoje skambantis pučiamieji ir mušamieji yra nusampluoti iš vieno westerno žanro kinofilmo, tačiau vėliau ši ištrauka buvo įrašyta atbulai, todėl atsekti jos kilmė yra beveik neįmanoma. Nepaisant to yra manančių, kad tai yra fragmentas iš Ennio Morricone kūrinio The Showdown, nuskambėjusio kino filme For a Few Dollars More. Beje, ši daina yra vienintelis Metallica kūrinys, turintis savo tęsinį. 1997-aisiais įrašinėjant albumą Reload buvo įrašyta daina The Unforgiven 2, taip pat tapusi labai dideliu hitu.

klasikinio roko legendos. Gotthard yra šveicarų sunkiojo roko grupė, kurią įkūrė vokalistas Steve'as Lee ir gitaristas Leo Leoni. Net 10 grupės darbų pasiekė perkamiausių albumų sąrašo viršūnę, taigi Gotthard tapo vienu daugiausiai albumų Šveicarijoje pardavusių roko kolektyvų. Jei skaičiuotume už Šveicarijos ribų parduotų albumų tiražus, sėkmingiausia šios šalies roko grupė būtų Krokus, tačiau tėvinėje Gotthard yra populiaresni. Prie šios sėkmės nemažai prisidėjo grupės pomėgis įrašinėti klasikinių dainų coverius. Gotthard savo gerbėjams yra padovanoję savas Deep Purple, Led Zeppelin, The Beatles ir kitų žymių grupių dainų versijas. Vertinant pačių Gotthard muzikantų kūrybą, daina Angel 1992 metais įrašyta debiutinėme grupės albume Gotthard yra viena geriausių jų kompozicijų. Deja, 2010-aisiais motociklo avarijoje žuvo tik 47-erių sulaukęs grupės frontmenas Steve'as Lee. Roko muzikos pasaulis neteko vieno iš kiliausių dainininkų. Prisiminkime jo balsą skambant dainai Angel.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Scorpions yra heavy metal grupė, kuri 1965 metais susikūrė Hanoverio mieste Vokietijoje. Šis kolektyvas pasaulyje yra pardavęs daugiau nei 80 milijonų albumų, o muzikos kanalas VH1 jį išrinko į pačių geriausių sunkiojo roko atlikėjų ir grupių sąrašą, kuriame Scorpions atiteko 46 vietą. Šį kartą klasikinio roko hitų sąraše sutinkame vieną žinomiausių Scorpions dainų baladę Still Loving You. 1984 metais albume Love at First Thing randama kūrinį galime drąsiai vadinti Scorpions vizitinę kortelę. Baladė tapo antruoju ir paskutiniu albumo singlu, kuris Amerikos hitų sąraše pakilo į 64 vietą. Ypatingai didelio dėmesio šis kūrinys susilaukė Prancūzijoje, kur singlai įsigijo beveik 2 milijonai muzikos mylėtojų. Sutikite Scorpions super baladę Still Loving You.

0: Sveiki! Turbūt daugeliu teko girdėti posakį prasta kalba yra liga. O jeigu netaisyklingai kalbame apie sveikatą, ta kalbos liga dar umesnė. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių turėtume vengti, kad prasta nebūtų nei mūsų kalba, nei sveikata. Pirmiausia, kaip ir įprasta, vertėtų kalbėti ne apie ligas ir jų gydymą, o apie imuniteto stiprinimą. Jeigu sveikai maitinamės ir esame fiziškai aktyvūs, greičiausiai esame atsparūs arba turime imunitetą ligoms. Šiuo žodžiu junginius reikia vartoti būtent tokią formą. Pasakymas imunitetas nuo ligų yra netaisyklingas. Stiprindami imunitetą užkertame kelią ligai plisti. Nors dažnai tenka girdėti kiek kitokį pasakymą – užkirsti kelią ligos plitimui. Tokia naudininko linksnio forma šiuo atveju yra netaisyklinga. Geriau jau sakyti tiesiog užkirsti kelią ligai arba neleisti ligai plisti. Kai susergame, dažniausiai užsirašome į gydytojo konsultaciją, bet ne gydytojo konsultacijai. Susiekimo reikšmės veiksmažodžiais tikslui reikšti naudininkas taip pat nevartotinas. O gydytojai paskiria gydymą nuo konkrečios ligos, tačiau ne prieš ją. Vaistai taip pat būna nuo gripo, alergijos ir virškinimo sutrikimų. Tokiuose žodžių junginiuose prielinksnis prieš nevartotinas. Jeigu vaistai tikrai veiksmingi, sakoma, kad pavyko atstatyti sveikatą. Visgi taisyklingiau būtų sakyti susigražinti sveikatą, atkurti smegenų ląsteles ar nervų sistemos funkcijas. Žodžio atstatyti su medicina susijusiuose pasakymuose vertėtų vengti. Jis vertinamas kaip šalutinis variantas. Kalbant apie susirgimus, viena dažniausiai daromų kalbos klaidų – sėdėti arba būti ant biuletenio. Tokį žodžių junginį reikėtų apskritai pamiršti, nebent žmogus iš tiesų sėdi ant atspausdinto biuletenio, dar vadinamo nedarbingumo lapeliu. Šis pasakymas taisomas paprastai – turiu biuletenį, turiu nedarbingumo lapelį. Be to, jis negali būti nei atidarytas, nei uždarytas. Nedarbingumo pažymėjimas išduodamas arba pradedamas, o pasveikus jį reikia nutraukti arba baigti. Taigi žinoma, geriau, kad tokių žodžių ir žodžių junginių turėtume sakyti kuo mažiau. Tačiau jeigu jau reikia, vartokime taisyklingus jų variantus. Neklyskime ir linkėdami sveikatos. Taisyklingas yra posakis į sveikatą, o ne ant sveikatos. Tad to laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

apie tave, kad nepamest galvos. Tik daug minčių viduj, bet nepaliksiu nei vienos. Jos ryškėja naktimis, kad priminti, jog vienas aš. Meilės sensai vargani, kuriuose nėra tavęs. Jaučiu liepsną viduje, nežinau kodėl kenčiu. Lašo laimės nebėra, tavęs nebeturiu. Ir niekas nesakys, kad myli nepakeldamas akių.

Tris mėnesiai kaip aš ramus, pavyko to pasiekti. Nenoriu vėl tavęs paleisti ir tų žaizdų paliest. Dėkuoju tau už tai, ką vakar padarė. Kol galvojau viduje, tu žaizdas visas siuvai. Tu neteisai dėl tų minčių, kurių taip nekenčiu. Kartoji mane pasiduot, bet

klasikinio roko legendos. Yes yra anglų progresyvaus roko grupė, susikūrusi 1968 metais Londone. Šio kolektyvo muzika išsiskyrė klasikiniai muzikai būdingomis aranžuotėmis, netikėtais ritminiais sprendimais ir virtuoziškų instrumentų valdymu. Nepaisant dažnų sudėties pasikeitimų ir kelių kūrybinių pertraukų, jas karjera tebesitęsė ir jį pelnytai vadinama viena įtakingiausių grupių roko muzikos istorijoje. Yes įkūrėjai yra vokalistas Jonas Andersonas ir bosistas Chrisas Squire'as, susipažinę kultiniame muzikos klube Soho. Būgnininką Billą Bruffordą jie surado paskelbę muzikantų paiešką savaitraštyje Melody Maker. Vėliau į grupę įsilėjo gitaristas Peteris Banksas ir klavišininkas Tony Kaye. Owner of a Lonely Heart yra Yes daina, kuri pradeda 1983 metų albumą 90125. Šios dainos autorius yra tuomet dar neseniai grupėje pradėjęs groti Trevoras Rabinas. Singlų išleistas kūrinys tapo didžiausiu ir komerciškai sėkmingiausiu Yes hitu pasiekusiu Amerikos topų viršūnės. Owner of a Lonely Heart produsavo garsusis Trevoras Hornas, o tarp naudotų semplų buvo ir keletas ištraukų iš Jameso Brauno dainų. Dainos vaizdo klipas, režisuotas Peterio Christophersono, susilaukė itin didelio palaikymo MTV. Dėka nemažos sėkmės sulaukusių Deep Disho ir Maxo Grahamo produsuotų Owner of a Lonely Heart remixų, jas kūryba buvo iš naujo prisiminta 21-ame amžiuje.